ubumde skyro asambe ayibona hey yo namanje ngisasho 2026 baba mawungakwazi ukuyibaleka usenkingeni baba yey wena man ay yey yo yey yo yey